0: Lavdiati të birit dhe shpirtit të shenjt, tani e për herë një tjetë dhe amin. Më shëro, Zot, bekohat i shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjë son të pacënuar hyllinses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetë bërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjt të lavdëruar të dëgjuar, të etërve